0: 另一方面，霍尔木兹海峡的管控，那么伊朗呢，要求必须尊重伊朗的管理和按照伊朗的协调来使霍尔木兹海峡的通航。所以目前看来，这两条呢都是非常岌岌可危的。所以呢，我们接下来还要进行观察，看看美国的反应是什么。
1: 近来，霍尔木兹海峡的局势再次成为了美伊关系中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家斡旋保持接触；而另一方面，围绕海上通道对邮轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全气氛依然紧绷。
2: 伊朗表示希望避免战争，但同时也强调，如果遭到攻击，必须做出回应。
0: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
3: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه ها میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارهایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و نمیدونم فقط مجبوریم دعا کنیم که ببینیم خدا کمکمون کنه
0: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
4: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه و حمله بکنه زمینه که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
0: 专家认为，目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列。他表示，如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级，霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动。
4: به نظرم اگر آمریکایی‌ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
5: 目前，随着霍尔木兹海峡局势的紧张，可以说伊朗现在是一种不确定的状态。人们不知道究竟是谈成还是会发生战争。但不管如何，这样的状态其实正在伤害着每一个人，包括伊朗的经济。华为视力记者穆森德克兰报道。
1: 伊朗外长阿拉格奇在28号访问伊拉克，分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。访问期间，阿拉格奇率领伊朗代表团在巴格达机场外纪念被美军暗杀的伊朗革命卫队已故将领苏莱曼尼以及伊拉克民兵领袖穆罕迪斯的雕像前进行花圈。阿拉格奇之后分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。阿拉格奇和扎伊迪会谈时表示，两国在政治、经济、安全、商业、文化和民众领域的合作符合两国共同利益，有助于增强地区稳定与安全。阿拉格奇还介绍了伊朗和美国谈判的进展，并强调区内国家要防止别国利用其领土和设施对伊朗进行非法攻击。
2: 伊朗28号敦促美国制定时间表，以确定以色列从黎巴嫩领土无条件撤军的时间。以军总参谋长扎米尔当天正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。他也警告，以军随时准备重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。

0: 各位好，欢迎收看正点播报，我是郭阳子。头条来关注一下，为了回应美国的空袭，伊朗28号对位于巴林、科威特等中东地区的8处美军重要基础设施实施了报复性打击。伊朗革命卫队并表示，将会加大打击霍尔木兹海峡违规船只的力度。不过，美国阿克西奥斯新闻网28号报道称，美伊双方已经同意停止互相攻击。原定于30号在瑞士举行的谈判改在多哈举行，而谈判的重点也从伊朗的核计划转为霍尔木兹海峡问题。
1: 美国阿克西奥斯新闻网28号引述一名美国高级别官员称，美国与伊朗方面已同意停止互相攻击。另一名美国官员称，双方将暂时停手，使船只能够自由通行。美国和伊朗方面计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。与此同时，有伊朗官员向国家电视台透露，伊朗未参加原定于28号举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。稍早前，伊朗国家电视台报道，伊朗西南部西里克地区当地时间28号凌晨传出爆炸声，南部城市伦格港附近地区也被4枚飞行物击中。美军中央司令部发表声明和视频称，美军战机对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗当天稍早在霍尔木兹海峡附近向一艘悬挂巴拿马国旗的油轮发射攻击无人机。美军表示，此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。伊朗革命卫队28号发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第5舰队等8处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由一方负责，今后将更强硬地对待违规船只。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天在社交媒体连发13条英文帖表示，在第二次和第三次强加的战争中，伊朗民族的每一位成员所遭受的肉体和精神伤害都构成必须在国内和国际法庭上追究的法律案件。他表示，美国和以色列的部分领导人关于这些罪行的供认甚至公然吹嘘，无疑是对犯罪行为的承认，称对第二次和第三次强加战争期间所犯下罪行的调查以及持续追查此事，直至作出判决，已委托给主管当局。伊朗发动袭击后，美国常驻联合国代表阿尔兹28号发出警告称，总统特朗普的耐心并非永无止境，他将动用一切手段实现伊朗的永久无核化。
2: Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. And meanwhile, we continue to move ships out.
0: 近来霍尔木兹海峡的局势再次成为了美伊关系当中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家的斡旋保持接触，而另外一方面，围绕海上通道对油轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全的气氛依然紧绷。伊朗表示希望能够避免战争，同时也强调如果遭到攻击必须做出回应。
3: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
4: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و
3: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
5: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتید چانگچی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه و حمله بکنه زمینه که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
3: 专家认为目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列他表示如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动
5: به نظرم اگر آمریکایی ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره‌ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه

0: 正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。
1: 接下来看到中东局势，为了回应说美国的空袭，伊朗28号对位于巴林、科威特等中东地区的8处美军重要基础设施实施报复性的打击，而伊朗革命卫队也表示将会加大打击霍尔木兹海峡违规船只的力度。只是美国的阿克西奥斯新闻网28号报道，美伊双方已经同意停止互相攻击，原定在30号在瑞士举行的谈判改在多哈登场，谈判重点现在从伊朗的核计划转为霍尔木兹海峡的问题。
2: 美国阿克西奥斯新闻网28号引述一名美国高级别官员称，美国与伊朗方面已同意停止互相攻击。另一名美国官员称，双方将暂时停手，使船只能够自由通行。美国和伊朗方面计划30号在卡塔尔首都会面，协调在霍尔木兹海峡相关问题上的分歧。与此同时，有伊朗官员向国家电视台透露，伊朗未参加原定于28号举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。稍早前，伊朗国家电视台报道，伊朗西南部西里克地区当地时间28号凌晨传出爆炸声，南部城市伦格港附近地区也被4枚飞行物击中。美军中央司令部发表声明和视频称，美军战机对伊朗在霍尔木兹海峡及其附近多地的10个军事目标实施打击，以回应伊朗当天稍早在霍尔木兹海峡附近向一艘悬挂巴拿马国旗的油轮发射攻击无人机。美军表示，此次行动袭击了伊朗的军事监视基础设施、通讯系统、防空设施、无人机储存设施和布雷装备等。伊朗革命卫队28号发布声明与视频，称革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特的阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队等8处美军重要基础设施。革命卫队还称，根据伊美谅解备忘录，霍尔木兹海峡的通行管控由一方负责，今后将更强硬地对待违规船只。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天在社交媒体连发13条英文帖，表示在第二次和第三次强加的战争中，伊朗民族的每一位成员所遭受的肉体和精神伤害都构成必须在国内和国际法庭上追究的法律案件。他表示，美国和以色列的部分领导人关于这些罪行的供认甚至公然吹嘘，无疑是对犯罪行为的承认，称对第二次和第三次强加战争期间所犯下罪行的调查以及持续追查此事直至作出判决，已委托给主管当局。伊朗发动袭击后，美国常驻联合国代表阿尔兹28号发出警告称，总统特朗普的耐心并非永无止境，他将动用一切手段实现伊朗的永久无核化。
3: Discussions are ongoing, particularly at a technical level of how to get inspectors in, the downblending and the other pieces that are focused on ensuring Iran never has a nuclear weapon. But they need to understand their leverage is diminishing by the day. The Gulf Arabs are creating all kinds of alternatives to the Straits of Hormuz. And meanwhile, we continue to move ships out.
1: 英国媒体在28号则报道，全球的航运巨头也警告，由于说水雷的威胁还没有解除，即便说美伊达成的和平协议得以维持，霍尔木兹海峡的航运活动在未来数个月内也可能只是战前水平的一半。
4: 金融时报报道，日本游船公司首席执行官曾我贵也在接受采访时表示，目前霍尔木兹海峡可供通行的安全航道极为有限，仅剩靠近伊朗拉拉克岛以及阿曼一侧的2条狭窄路线，导致整体通行能力大幅受限，距离恢复到战前状态仍相去甚远。曾我预计未来几个月内霍尔木兹海峡的通行量将低于正常水平的一半。报道说，国际海事组织秘书长多明格斯上周表示，伊朗可能已在主要航道布设约80枚水雷。本月初，巴基斯坦方面称已确认在海峡发现水雷。业内人士指出，如果这些水雷多为海底布设，其探测与清除难度将高于传统接触式水雷。曾我还提到，以色列在黎巴嫩针对真主党的行动可能带来新的不确定性。如果以方继续相关军事行动，伊朗可能会认为协议被违反，从而再次关闭海峡，这种情况完全有可能发生。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗的外交部副部长加里巴巴迪在29号表示，伊朗和阿曼已经举行了霍尔木兹海峡联合委员会的首次会议。加里巴巴迪在社交平台发了一个文章，你看到他也配上了这一次会谈的照片，他说在访问 阿曼·马斯卡特期间，与阿曼外交的事务国务大臣希奈举行会谈，就霍尔木斯海峡当前的问题以及海峡的未来管理进行讨论。他也说，这一次的会谈是在美伊谅解备忘录第五条款的框架内所进行的。一路看下来，最近这霍尔木兹海峡的局势再次成为了美伊关系当中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家的斡旋要保持接触；而另外一方面呢，围绕在海上通道对邮轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全的气氛非常紧绷。伊朗表示希望避免战争，同时也强调，如果遭遇到攻击的话，必须要做出回应。
5: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
6: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارهایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و نمیدونم فقط مجبوریم دعا کنیم که ببینیم خدا کمکمون کنه
5: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
7: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه اون حمله بکنه زمینه که اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
5: 专家认为目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列他表示如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动
7: به نظرم اگر آمریکایی ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره‌ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
8: 目前随着霍尔木兹海峡局势的紧张可以说伊朗现在是一种不确定的状态人们不知道究竟是谈成还是会发生战争但不管如何这样的状态其实正在伤害着每一个人包括伊朗的经济华为视力约翰海姆森德克兰报道
1: 伊朗在28号也敦促美国制定时间表，以确定以色列从黎巴嫩领土无条件撤军的时间。而以军总参谋长扎米尔当天则正式批准，根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划，也警告以军随时准备好重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。
4: 黎巴嫩南部地区27日遭到以军再度攻击后，28日相对平静，未见以军有进一步行动。黎巴嫩、以色列和美国宣布达成三方框架协议，允许以色列在黎境内保留安全区，直至黎真主党和其他武装组织被解除武装。黎真主党领导人表明不会接受。一直支持黎真主党的伊朗外交部发言人敦促美国制定时间表，以推动以色列在谅解备忘录框架下无条件撤出被占领的黎巴嫩领土。不过，以色列继续摆出强硬姿态。以军总参谋长扎米尔在28日视察以军北方司令部时，正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。 他说，目前以军第36师和突击旅的部队正为

0: 出。德官本周将在多哈举行医美技术性谈判的报道部署时，目前为止9日则在社交媒体发文称，伊朗已提出会谈请求，强调会谈将于30日在多哈举行。美国白宫新闻秘书莱威特当天则表示，美国总统特使威特科夫和特朗普女婿库什纳本周将飞往多哈参加美伊高级别会谈，美伊技术性谈判也将会同步举行。莱威特还说，总统特朗普希望和平进程能够顺利进行，但也保留在必要时使用军事力量的权利，指伊朗最好与美国达成一项良好的协议。另外一边，伊朗总统佩泽西奇扬29日在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时表示，根据已制定的计划，伊朗在卡塔尔被冻结的120亿美元资产中，将有60亿美元解冻并还给伊朗。目前一方正持续跟进相关工作。对此，有美国官员表示，美方当前尚未释放任何被冻结的伊朗资产。卡塔尔方面也未证实伊方有关说法。凤凰卫视综合报道。
1: 阿曼外交部29号发布声明称，阿曼伊朗联合委员会联合工作组在马斯卡特召开首次霍尔木兹海峡专项会议，双方就海峡后续管理及相关事务交换意见。阿曼外交部方声明指出，阿曼代表团由外交部特命全权大使西奈牵头，伊朗代表团团长则为伊朗外交部副部长加里巴巴迪。双方在会上就霍尔木兹海峡相关议题展开磋商，商讨深化协作的途径，强调所采取的相关举措必须兼顾两国共同利益及主权立场。双方并重申将恪守国际法，并将基于两国同为海峡沿岸国的身份，结合现有双边共识和国际准则，探讨航运还是服务领域的合作机制。海湾地区的袭击事件不断，使得美伊谈判前景充满不确定性。有伊朗专家表示，伊朗并不希望谈判破裂，但是由于过去多次在谈判期间遭到袭击，伊朗国内对美国的意图存在强烈质疑。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要能源通道，也正在成为影响美伊谈判走向的关键因素。
2: 海湾地区安全局势依然紧张，使美伊谈判充满了不确定性。专家认为，伊朗国内对谈判存在明显怀疑，原因是过去两次谈判过程中，伊朗都遭到了袭击，因此不少民众担心美国可能借谈判争取时间，为下一轮军事行动做准备。
3: ما از جنگ بدمون میاد ولی وقتی کسی حمله بکنه خب باید دفاع بکنیم از کشورمون مثل چینی ها مثل خیلی از کسای دیگه بنابراین هم مردم ایران هم دولت ایران و هم تیم مذاکره کننده ایران علاقمند به این که مذاکرات به نتیجه برسه و صلح حاکم بشه و ولی خب شرط این هستش که آمریکایی ها به تعهدات خودشون پایبند باشن چیزی که تا الان ما شاهد بودیم اینگونه نبوده
2: 不过专家认为，从现实利益看，全面战争并不符合任何一方的利益。伊朗希望推动经济发展，而战争状态下发展十分困难。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，一旦持续不稳定，美国、海湾国家以及国际能源市场都将承受巨大的压力。
3: بر اساس منافع، منافع همه طرفها، منافع منطقه، منافع ایران و حتی منافع آمریکا.و بر اساس عقلانیت اگر قرار باشه اتفاق بیفته دیگه نباید جنگ به شکل اون جنگ گسترده شکل بگیره چون که ایران قدرت خودش رو نشون داد پایداری خودش رو نشون داد اقتصاد ایران به رغم این همه تحریم و فشار و اینها کلپس نکرد و فروپاشی نکرد و شرایط عادیه الان در ایران و در تهران مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن بنابراین اگر اتفاق جدیدی نیفته و اگر حالا اسرائیلی ها عمدتاً کار جدیدی، نقشه جدیدی، طرح جدیدی رو نخوان، توطئه جدیدی رو نخوان اجرا بکنن، خیلی بعید هستش که هم آمریکا، هم ایران و هم منطقه مایل به این باشه که دوباره وارد یک جنگی بشه.
2: 专家还表示，目前这种非战非和的状态很难长期持续。对于伊朗而言，反复遭受小规模的打击并做出回应，不可能作为常态。对海湾邻国而言，能源出口、港口运输和地区投资也都需要稳定的环境。而巴基斯坦、卡塔尔和阿曼等地区的调停方已经发挥了重要作用，但要稳定停火并形成长期的和平安排，还需要更有分量的大国参与。
3: برای تثبیت صلح و

0: 是美国不可以施压和威胁，同时呢，美国要解冻伊朗的资金，还有呢就是承认霍尔木兹海峡伊朗的管理权。目前可以看到，就是伊朗的副外长在巴巴迪现在在阿曼，在那里与阿曼协调开会商量霍尔木兹海峡的管理状况。那现在其实呢，双方的核心问题呢，现在已经不是核问题，也不是关于资金的问题，而且现在主要的一个谈判的杠杆主要是霍尔木兹海峡，而伊朗认为，包括伊朗外长阿拉格奇尼也强调了，就是伊朗可以在30天内清除所有的障碍，让通航呢恢复到战前状态，但是呢必须要承认伊朗的管辖。那么根据伊朗国家电视台的报道呢，现在的所有的船只呢必须要通过伊朗国革命卫队的以后才能安不通过。如果不得，如果通过别的路线或者没有得到允许通过，将会自负后果。所以目前看来，海峡的通行并没有恢复到正常的状态。而伊朗强调的这个诉求，现在美国现在不同意。但是呢，如果美国不同意呢，可能这个谈判目前可能还在僵持阶段。所以现在要看一下美国的态度。所以伊朗的分析也是认为，现在呢要求在美国那边，而伊朗现在态度呢还是非常的强。强硬的。
1: 美伊谈判前景充满不确定性。有伊朗专家表示，伊朗并不希望谈判破裂，但是由于过去多次在谈判期间遭到袭击，伊朗国内对美国的意图存在强烈怀疑。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要能源通道，也正在成为影响美伊谈判走向的关键因素。
0: 海湾地区安全局势依然紧张，使美伊谈判充满了不确定性。专家认为，伊朗国内对谈判存在明显怀疑，原因是过去两次谈判过程中，伊朗都遭到了袭击，因此不少民众担心，美国可能借谈判争取时间，为下一轮军事行动做准备。
2: ما از جنگ بدمون میاد ولی وقتی کسی حمله بکنه خب باید دفاع بکنیم از کشورمون مثل چینی ها مثل خیلی از کسای دیگه بنابراین هم مردم ایران هم دولت ایران و هم تیم مذاکره کننده ایران علاقمند به اینکه مذاکرات به نتیجه برسه و صلح حاکم بشه و ولی خب شرط این هستش که آمریکایی ها به تعهدات خودشون پایبند باشن چیزی که تا الان ما شاهد بودیم اینگونه نبوده
0: 不过，专家认为，从现实利益看，全面战争并不符合任何一方的利益。伊朗希望推动经济发展，而战争状态下发展十分困难。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，一旦持续不稳定，美国、海湾国家以及国际能源市场都将承受巨大的压力。
2: بر اساس منافع، منافع همه طرفها، منافع منطقه، منافع ایران و حتی منافع آمریکا. و بر اساس عقلانیت اگر قرار باشه اتفاقی بیفته دیگه نباید جنگ به شکل اون جنگ گسترده شکل بگیره چون که ایران قدرت خودش رو نشون داد پایداری خودش رو نشون داد اقتصاد ایران به رغم این همه تحریم و فشار و اینها کلپس نکرد و فروپاشی نکرد و شرایط عادیه الان در ایران و در تهران مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن بنابراین اگر اتفاق جدیدی نیفته و اگر حالا اسرائیلی ها عمدتا کار جدیدی، نقشه جدیدی، طرح جدیدی رو نخوان، توطئه جدیدی رو نخوان اجرا بکنن، خیلی بعید هستش که هم آمریکا، هم ایران و هم منطقه مایل به این باشه که دوباره وارد یک جنگی بشن.
0: 专家还表示，目前这种非战非和的状态很难长期持续。对于伊朗而言，反复遭受小规模的打击并做出回应，不可能作为常态。对海湾邻国而言，能源出口、港口运输和地区投资也都需要稳定的环境。而巴基斯坦、卡塔尔和阿曼等地区的调停方已经发挥了重要作用，但要稳定停火并形成长期的和平安排，还需要更有分量的大国参与。
2: برای تثبیت صلح و آتش بس ما احتیاج به حضور یک کشور بزرگ داریم اینجا دیگه کار از پاکستان و اینها بر نمیاد به نظر من چین باید وارد بشه و نقش وزنه رو در این معادله ایفا بکنه و هم آمریکایی ها رو کنترل بکنه و هم صلح رو در منطقه تثبیت بکنه این نقشی هستش که فقط هم جمهوری اسلامی نه تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه هم از چین میخوان بیاد و این نقش رو ایفا بکنه
0: 据伊朗媒体29日报道，伊朗负责经济事务的副外长甘巴里表示，谅解备忘录中并没有要求伊朗购买美国产品的条件，任何协议都必须保障双方的经济利益。他还称，伊朗关于霍尔木兹海峡的设想是收取服务费，而不是征收关税。 同一天，伊朗副外长加里巴巴迪访问阿曼，与阿曼举行霍尔木兹联合委员会会议，讨论未来的海峡管理问题。伊朗总统佩泽西强则表示，伊朗在卡塔尔被冻结的部分资产将被释放，首批金额为60亿美元。分析认为，虽然各方都表示不希望重启全面战争，但在缺乏互信、军事行动仍在发生的情况下，任何一次误判都可能再次冲击谈判进程。凤凰卫视李约正、卡姆森、德海兰报道。
1: 以色列国防军周日对黎巴嫩南部的多个目标实施军事打击，摧毁了一处黎巴嫩真主党地下隧道和三处武装指挥中心。这是自上周美以黎三方框架协议签署后，以方公开披露最新一轮军事打击。黎巴嫩南部边境对峙态势仍未缓和。
3: 以色列国防军29日发表声明称，黎巴嫩真主党近期不断违反停火协议，对以军安全区内的士兵发动袭击。作为反制，以军28日对黎南部奈拜提耶和麦法敦地区的三处真主党指挥中心发动袭击。同日早些时候，以军并摧毁了一套真主党火箭弹发射装置，称真主党此前曾持续使用此装置对前线以军士兵实施针对性袭击。以方重申将继续采取行动，以消除所有针对以军的潜在安全威胁。此外，以色列总理内塔尼亚胡与国防部长卡茨28日晚发表联合声明，披露以军当天还完成了对黎南部麦基戴勒尊附近地下隧道的爆破行动。据以方公布的数据，地道全长超过200米，深度超25米，内部藏有数百件武器与多个发射井，用于对以境内目标发动攻击。以方表示，本次爆破行动实施前已向美国及美驻黎巴嫩代表通报了作战计划。以军将继续驻留在黎南部安全区，并摧毁真主党军事设施，以消除安全威胁。据以色列媒体报道，受地道爆破等打击行动影响，以色列北部地区当天发布预警，提示当地可能听到巨响，并触发地震警报。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列国防军和以色列国家安全总局新贝特周一发表联合声明称，以色列国防军和新贝特日前打死了哈马斯拉法旅军事防御方面的负责人伊斯梅尔·马斯里。稍后更多消息，一会儿见。